0: Stone. Rolling Stone. Var är det?
1: Vilken stad?
2: Vilken stad kommer det vara?
3: Borås. Borås.
0: Ja. Ja, där är svenska. Gör det. Det är som svensk. Gör det. Gör det. Vad är det town för du lever?
3: Borås.
0: Va?
3: Borås.
0: Va?
3: Borås.
0: Borås. Ja. Ja, men jag går med sig som det är Borås. Ja, jag hörde att du säger det där. Borås, det var svenska. Ja, svenska. Du säger det där. Borås. Borås.
1: Det är törstig.
2: Är full?
1: Nej. Vad tar du spelar du?
4: Det är som julafton.
0: Det är julafton.
2: Skål.
0: Skål.
2: Ha det bra.
0: Jag älskar dig.
3: Älskar du mig?
0: Ja,
2: Vad du gillar?
0: Det är väl sådana gommor som jag gör. Jag säger jag älskar dig. Du är så vacker. Du är så
3: beautiful.
0: Du är så vacker. Jag älskar dig.
3: Hej.
0: Pekka, vad är din namn? Sissi. Sissi, Sissi. I got my girlfriend. Her name is Essi. Essi's like Sissi. He got a black hair. And I always do some.
5: Call of the Silver Peter. And we're starting with Ghost.
0: No, no, I don't want to see no dark. I just want to make my noise.